Bien, a sapa mari. Dah. Tep-tenilah sapa sapa malam ni. Sepuluh semalam. Oh, nyuruh banyak juga dah kau. Dah. Tapi sekolah setengah je. Lebih kurang itulah dah kau. Semalam mari dah juga. Pertanian pun. Kena pakai kakak jaga. Pakai kakak bingat lah. Lebih lagi dek kakak rumah. Tempat-tempat lemah dah kau. Pah hari ni ni sebenarnya pada nak sapa kabar eh adik kakak nak tunggu-tunggu lah deh. Hasil cara petani sorok bung titik hari ni orang benda petani sorok bung titik orang benda petani hasil lebuh buah kayu dari kamar ye dokong ke kamar ye kong di menara tu terima hadiah deh dengan terima hadiah di tangan apa adik raja ataupun sobdik patip pagi tadi jam pukul 8 pagi sekiranya adik kakak ikuti saya langsung menerusi dari semangat terdua kita agak kata tahu belakang dah lah tanding-tanding buah kayu, tanding burung, tanding selepacip, apa tu, tanding boleh ke siapa dia, dek akak deh. Sebenarnya pada pun nak serup lah tengah hari ni. Tapi komung tak mari lagi dah kau. Nak serup pula sekali lagi. Saat ni dengan saya langsung dah dah. Burung sangatnya pada nak tunggu ni. Burung dia mau hantar dan lelai. Hantar dan lelai pada nak buka tak boleh. Dah terosak tu. Ada nak beragil lagu mana dah kau. Nah. Tapi ada komung hok apa tanding selepas cip. Ada adik akak pakai nak baca ada lah wi adik kakak kita tahu dia akak deh kak tanding buah dokong buah dia apa pun tak ada juga tak ada siapa mari juga dia boleh jadi esok deh esok siapa mari lah adik akak tu deh kalau ada nak siapa wi tahu kalau tak ada pun tak ada gapo lah pas hari ni hok sekolah tanding dia adik akak deh kalau adik kakak kita ikuti saya langsung tahu dah deh tahu dah pun dia pun nak tahu pula pada siapa pula ni deh jadi dalam kamar yang kong di mengenai kita nak tahu dah dah ada kamar yang dokong kamar yang kecuk kamar yang tanda seorang buang titik belum buat perahu deh lepas dah tanda seorang buang titik selepas cip kamar yang dokong apa lepas dah pagi tadi terima hadiah siap dah di tangan adik raja dia akak deh. Kamu dia pada nak sapa ulas sekali lagi ni cara petani apa buat tes selepas cip. Ada lah nak nangis pada hari ni. Petani selepas cip ni main dulu dah memang petani dia akak deh. Kamu dia hari ni dia mau terima hadiah depan raja. Nah. Mula-mula sekali ni bahagia apa petani tendungkan dia akak. Tendungkai selepas pembantu selepas cip ni dia agak tendungkai tendungkai nombor satu boleh kepada Nang Ampon Sang Prasit Ampon Sang Prasit ni orang tabuk mungkin belawe Ampon Tabah Cawak Naro kerum dengan jadionya Nang Chum Mun Pet kupule tendungkai Kapung Tolang Kapung Tolang Tabah lah deh boleh duit hadiah 4,500 kau dia akak nombor satu ni tendungkai nombor dua boleh kepada Nang Sao Lin Chong Liam Tong orang Belawe Tabah Cawak Naro juga kerum ngajar pun Nang Chum Mun Pet nombor tiga boleh kepada Nang Ampon Sang Prasit nombor tiga pun Nang Ampon Sang Prasit orang Belawe Tabah juga jadi dua-dua bahagian tendungkai ni Nang Ampon boleh dua dek akak ni deh. Nombor satu pun ke dia, nombor tiga pun ke dia juga. Ampon Sang Prasit dek akak deh. Ini bahagia tenungkai. Bahagia ada lagi sagu hati pada royak satu sempat tiga saja deh. Karena banyak. Bah cara petani buat teh selepas cip juga. Ini buat sapu kecuk. Sapu kecuk. Nombor satu boleh kepada Nang Sao Nurisan Semeh. Nurisan Semeh orang mungkin orang kok kian apa mengnaro kru mengajar Nang Meknah bin Berahim kru Meknah Meknah bin Berahim kupulih kecuk kapung Ton Naim nombor dua boleh kepada Nang Sao Janing Saleh orang kok kian juga dah akak kok kian apa mengnaro hari kru Nasrun Sikte kru Nasrun Sikte kru kupule ngajak kecuk kapung kuk peyom nombor tiga boleh kepada Nang Sarihah Cik Weh orang kuk kian meng naro juga dah kau kru ngajak Nang Pacarin bin Cik Ming